ترقی گیا دین اسلام وچوں شمع ویکھ کے شام قضا ہوئی بھل گئی نماز دھیان وچوں شوق شراب جیان چڑھی مستی میں کلمہ آکھاں کے ہی زبان وچوں محمد بوٹا ویکھ کے یار دی صورت سب صورت وسر گیا قرآن وچوں چھوڑی بات تسٹ تسبیح نو بتا عمر کفر وچ لگ جاوئی چھوڑ عبادت سٹ تسبیح نو متا عمر کفر وچ لگ جاوئی سو ملکے نو کیوں پھیرے دئی متا او ملکا گس جاوئی حج پڑھن دی تے کلوڑ نکائی گھر یار پیا مل جاوئی اے محمد بوٹا کر یار تے رخ نو سجدہ متا

0: حفظ کری دل قرآن سارا توڑے لکھ کتاب پڑھی ول رو ول خوف تنو ہک رب دے رات دی ہاں ڈری ول اے سب گالیاں اے ہاں جے ہاں دے کر کن سنی ول اے سچ لئی اے تو مقصد مول اللہ سے رگو منہ جا وچ تے مری ول
1: अजरक के रंगों से रंगी,
2: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
1: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
2: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।